0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ntipuri ya tu kumida. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kuchia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tina ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu boleh hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang boleh ni. Karena aku hutang, hutang aku sih aku pada dua momo dia hutang ni apa. Tu aku hari dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ibu kan dua sih ni apa aje, aje biasa. Kali nama ni benda boleh kau dua momo. Aku tu nama ya, tengah ni boleh ni momo. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, aduara miliar tu, sama rapi umum muda. Panji adu, kada kita, kamu kerja tu mesti. Minis iu ni, ini tu pun nanti, tu lah kita lalu pada bulan.
1: Ikede kataki, laku ini bini bukan mule deh. Daju-daju eti fi oruko sile nipa pipin awon apo efon ti won ti fon ogun si eti ijoba orilede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efon ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso ilera.
2: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
3: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 8220 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 8323 numéro vert également pour la CNSS ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner dans les délégations régionales de l'INAM et de la CNSS, les agences INAM et CNSS ou au secrétariat général du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.